Ross Stewart, Do You Think I'm Sexy, The Cure, In Between Days, lige for den, og så til Alberte, der fortsætter musikken der, Desperado.

Vi var i bjergene på Mols her sammen med Poul Krebs til Bodiem. Og den her Rasputin, lidt senere så byder jeg på Elton John, I'm Still Standing og One Direction, The Story of My Life her på Radio Alpha.

Katy Perrys søster bor i København. Ja, siger vi ikke, om det, du kan bruge den oplysning til noget som helst. Katy Perry og I Kiss the Girl til Human League og Love Action. I Believe in Love her fra Human League. Fisker her klokken 14. Og klokken 18, Per Larsen her. Anden pinsedagen, Søren Dahl Torver i Late Night fra 22 til 24.

3 fik vi fra James Blunt, og som annonceret var det D.A.D., der gav os Sleeping My Day Away. Husk, at Aftenradioen bestyrer sig Per Larsen, det er fra kl. 18 til 22. Senere gælder det Late Night, og det er med Søren Dahl, og det er fra 22 til 24. Inden vi slipper natradioen løs non-stop fra kl. 24, vi kalder det Alpha Pop Night. Her er Boney M., og sangen her hedder Sunny.

Start over feltet her anden pins i dag på Radio Alfa. Og Genesis her, Jesus, he knows me. Human League, don't you want me? Og så tror jeg da også, at vi kan nå en hel del af Henning Stærk, whatever gets you through the night. Jeg er næsten sikker.